da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Datumi ponekad izgledaju i kao obični brojevi na kalendaru, sve dok ne pogledamo i šta su ljudi upravo tog dana ostavili iza sebe. 24. septembar kroz historiju donosi prilično raznolike priče. Tako je na današnji dan 1884. godine u Izmiru rođen Mustafa Ismet İnönü, turski državnik i vojskovođa. Bio je učesnik i mladoturske revolucije 1908. godine. Nakon smrti Kemala Ataturka 1938. godine postao je predsjednik Turske. Tokom njegovog mandata 1946. godine dozvoljeno je i formiranje političkih stranaka u Turskoj. Kad već govorimo o ljudima koji su ostavili trag u javnom životu, umjetnost nas vraća u Bosnu i Hercegovinu. Naime, 24. septembra 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuho Džumhur, bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturista. Prve crteže objavio je 1947. godine u Narodnoj armiji, kasnije je sarađivao kao karikaturista u Ježu, Borbi, Politici i Oslobođenju. Njegov prepoznatljivi spoj crteža, humora i putopisnog zapisa ostao je dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Zuko Džumhur preminuo je 29. novembra 1989. godine. Iz Konjica i umjetnosti vraćamo se u jedno od najtežih perioda evropske historije. Naime, na današnji dan 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevine Jugoslavije, potpisali su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju su 14. augusta iste godine proklamovali američki predsjednik Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine. Dokument koji je sadržao 8 tačaka kasnije je poslužio i kao jedna od osnova za povelju Ujedinjenih nacija. Iste 1941. godine, dakle, partizani su u Drugom svjetskom ratu oslobodili Užice. A nakon ratnih godina, jedan drugi događaj pokazuje i koliko se brzo mijenjao svijet tehnologije. Na današnji dan 1960. godine u Newportu je porinut Enterprise, prvi američki nosač aviona na atomski pogon. A onda sport i jedan rezultat koji je ušao u historiju, ali ne baš onako kako je prvobitno izgledalo. Naime, 24. septembra 1988. godine na olimpijskim igrama u Suelu kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj utrci na 100 metara, 9 sekundi i 79 stotinki. Samo 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan, rezultat je poništen, a Johnsonu je oduzeta zlatna medalja. Dvije godine kasnije, 24. septembra 1990. predsjednik zapadne Njemačke Richard von Weizsäcker potpisao je sporazum kojim je otvoren put da se dvije njemačke države ponovo ujedinje. Ujedinjenje je uslijedilo 3. oktobra. I još jedan važan međunarodni dokument potpisan je 24. septembra 1996. godine. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabranju

odbrani nuklearnih proba. I za kraj, jedan čovjek čiji je jezik ipak bio muzika. Naime, 24. septembar 2006. godine u Norwichu je preminuo britanski kompozitor Malcolm Arnold. Komponovao je muziku za više od 130 filmova, a za muziku za film Most na rijeci Kwai 1958. godine dobio je i Oscara. Njegov opus nije ostao samo u filmskoj muzici, napisao je i 9 simfonija, 7 baleta i 2 opere. Eto, takav je bio 24. septembar kroz historiju, ostavio je prilično šarolik trag.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Kakanj 2-1, Toški jedinstvo 1-0, Olimpik Tomislav odigrali su 1-2, Ljubiški Travnik 0-2 i Gorožde Igman 0-7. Riječ o Gradačcu, jučer je stigla i još jedna zanimljiva sportska vijest. Naime, u okviru Zvijezde 1922 formirana je futsal ekipa Zmaj od Bosne. Odluka je donesena na sjednici Skupštine Kuba, na kojoj je usvojeni novi statut te izabrani novi članovi Skupštine i Upravnog odbora. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Varšavu, gdje sutra očekuje utakmica protiv Poljske u Ligi nacija. Zmajevi će odraditi večeras prvi službeni trening, a prethodno je zakazana i konferencija za medije. Utakmica Poljska Bosna i Hercegovina, dakle, igra se 25. septembra od 20:45. Nakon gostovanja u Poljskoj, reprezentacija Bosne i Hercegovine 3 dana kasnije gostuje Rumuniji, a zatim slijede 2 domaća susreta u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Važno je istaći da na gostujućoj utakmici u Varšavi neće biti navijači Bosne i Hercegovine zbog UEFA-ine kazne. I to je trenutno pregled najvažnijih sportskih događaja ovoga jutra. Što reći na kraju, osim da im želimo dobre utakmice i naravno što bolje rezultate.

namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Mere Dačac 035 817 425 i 817 427. Salon Sine Ormanica, Grad Dačac. Već 25 godina sklonic Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Šumski požar na planini Čvrsnici dalje se konstantno širi. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da se gašenje požara iznad skijaške staze odvija neprestano, ali da situaciju dodatno otežava jak vjetar kao i činjenica da je vatra na nepristupačnom terenu, zbog čega je neophodan angažman zračnih snaga.
1: Veće uključivanje lokalnih zajednica u evropske integracije jedna je od ključnih poruka konferencije opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, a koja je održana danas u Sarajevu. Gradovi i opštine imaju značajnu ulogu u provođenju evropskih reformi, što potvrđuje i predstavljena studija o uticaju evropskih integracija na lokalni nivo. Na konferenciji je zato ukazano na potrebu njihovog većeg učešća u narednim koracima evropskog puta Bosne i Hercegovine. Emina Mujezinović.
2: Direktorica Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Vesna Travljanin poručuje da su najveći izazovi za lokalne zajednice na evropskom putu financijski i kadrovski kapaciteti, ali i zahtjevi usklađivanja s evropskim standardima.
3: To je prije svega financiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojem bismo mi željeli.
2: Predsjednik Saveza opština i gradova Federacije BiH i načelnik Travnika Kenan Dautović smatra da lokalne zajednice žele biti više uključene, posebno u realizaciju plana rasta za Zapadni Balkan i korištenje sredstava namijenjenih reformama.
4: Mi nismo konsultirani, nismo pitani, nismo uopće uključeni u proces i mislimo da u tom dijelu konsultacija ajte kako imamo šta kazati, jer u konačnici ne znam ni šta će viši nivoji predložiti ako nas ne pitaju.
2: Iskustvo Švedske pokazuje koliko je funkcionalna i angažovana lokalna samouprava važna na putu prema Evropskoj uniji, kaže generalni direktor Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regija Ryan Knox.
5: Kao dio naše današnje konferencije predstavljam dokument koji je za pravo jedna studija koja se tiče utjecaja pridruživanja Evropskoj uniji, a konkretna pravna stečevina koja će biti usvojena u državi ima oko 50% utjecaja baš na lokalni nivo u državi. To utječe kako na poslodavce, tako na pružavce usluga, regulatore, investitore. Dakle, moramo uključiti vlasti na lokalnom nivou i to što ranije u sam dijalog o pridruživanju Evropskoj uniji.
2: Iza delegacije Evropske unije u našoj zemlji najavljena je podrška jačanju uloge lokalnih zajednica, uključujući 2 miliona eura za podršku reformskim procesima i nove aktivnosti planirane od početka naredne godine. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Prilagođavanje gradova savremenim izazovima poput društvenih i prirodnih kriza tema je Međunarodne naučne konferencije Mjesta i tehnologije 2026, a koja je otvorena na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci. Trodnevni skup okupio je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više evropskih zemalja. Miroslav Nicović.
6: Direktorica konferencije i profesorica Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Đukić, kaže da je ove godine pristiglo 50-ak radova iz više od 10 zemalja.
7: Pokušavamo da prilagodimo grad ovom vremenu neizvesnosti. Vreme je kada imamo problema u ekonomskom smislu, na globalnom nivou, sa ratovima, sa krizama, erupcijama vulkana, zemljotresima. Jedna neizvesnost kad je u pitanju šta nas čeka u budućnosti, pa čak i veštačka inteligencija. Razmatramo na koji način savremeni grad treba da se razvija i da odgovori na sve te izazove.
6: Jedan od učesnika i predavača je arhitekta i dizajner Ivan Redi iz Austrije. Ističe prednosti gradova srednje veličine kada je u pitanju razvoj urbanih sredina na Balkanu.
8: Velika šansa za gradove veličine oko 200.000 stanovnika plus minus, jer oni su mnogo dinamičniji, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne.
6: Inače, domaćin skupa je Banjalučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Dekan fakulteta Saša Čvoro navodi da je konferencija organizovana u okviru obilježavanja 30. godišnjice od osnivanja ovog

0: fakulteta. Govoreći o ulozi struke u planiranju i izgradnji gradova, Čvoro naglašava.
1: Nažalost, ako uzmemo samo obzir grad Banja Luka, urbanistički plan ne postoji praktično 30 godina. Neke krucijalne institucije kao što su Urbanistički zavod Republike Srpske i Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija, koji je jedan od osnivača Univerziteta u Banja Luci, su ugašeni. Praktično jedina institucija koja se bavi obrazovanjem, odnosno strukom, jeste naš fakultet.
0: Podsjetimo, Međunarodna konferencija mjesta i tehnologije svake druge godine organizuje se u drugom gradu Evrope. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu danas je održana promocija knjige Izabrani radovi akademika Mirka Pejanovića, kojom se obilježava 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Zbornik obuhvata 8 tematskih cjelina, a radovi su nastajali i objavljivani u periodu od 2006. do 2026. godine. Centralno mjesto u ovoj knjizi zauzima članak o kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a jako bitno poglavlje je i postdejtonska BiH.
3: Knjiga je nastajala u dužem vremenu u kontekstu programa obilježavanja mog jubileja 40 godina naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Knjiga je koncipirana tako da sadrži nekoliko tematskih cjelina. Prva cjelina se odnosi na kontinuitet razvoja državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pa sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma i postdejtonskog vremena. To je posebno mjesto u opštoj, ali naročito u političkoj istoriji BH društva i BH države. Ja sam se tome u više decenijskom radu posvetio i objavio veći broj radova i sve te radove su mi recenzirali istoričari, među kojima je i Husnija Kamberović. Učinio sam to zato što je to bila moje posebno interesovanje, moja preokupacija. Neki istoričari su govorili, pa nema se šta novo o ZAVNOBiH-u pisati. Sve je kao napisano. Na neki način sam uspio ne pomjeriti granice spoznaje, nego sam uspio pomjeriti granice u smislu reafirmacije ideje ZAVNOBiH-a i institucionalnog razvoja države Bosne i Hercegovine na principima ZAVNOBiH-a.
2: Temperatura u Sarajevu 20 stepeni, Bugojnu 21, Zenici i Zvorniku 23, Banja Luci 25, u Mostaru 26 stepeni.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prijelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje blokiran račun BHRT-a, na naše apele niko ne reaguje, taoci smo neodgovornih institucija i politika.
4: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
2: 6 radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
4: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i na ovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
2: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Autocesta Federacije i još 3 osobe.
4: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. I just wanna
6: tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
7: Puštaju neku dragu muziku. Moje misli tebi putuju.
6: Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.